90s country plays here. Star Country 106.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da dum da da.